0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisen i røyne akkurat VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundarna i Björknon eller færa vi av fjall og skårenom. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gløym ikki at vitja spennandi gávubúna og sövusóna. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein tur ella bor longu í dag á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
1: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bøyetøyna styttre.
0: Ta vart her nødt vinter jo, sættes vi samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etta træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 00, 00. Gulluveit gør det best.

Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna okra VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundan av Björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvusavni. Eit upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00. Skulle høren ha kjeftast, sett oss i samband med gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.